0: The Kiss FM family grows every day.
1: Ne dăm legătă de devuta, ne iau mâine masaca, unde acum veganul și Antoanete, voi era să ne cuce de samnan, ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.